kase kase kaso songo soe. Fumali katuko ne bakolera. Bota ya kobela zaba olotai. Bota ya kobela zaba olotai. Bolotai ki bolotai. Bate fela ki bote fela.